یقنیک اور ادیت نارائن کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام بھی پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے اب کی بار

حضرت محمود اور لتا جی کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے کافی خوبصورت گانا کی اور منا ڈے اور لتا منگیشکر ہوگا آپ کی بار پروگرام میں. منا ڈے اور لتا

بعد با شری محمد رفیقی آواز میگه گانا با سپیس کی گئی آپ سبھی اور سبھی سن والو کی سیوا میں بہت سی سننے والوں بس پروگرام اس وقت سنتے ہیں سبھی کو ویلکم سواگت کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کو آپ ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا منا ڈے پروگرام میں اور منا ڈے کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے

پس میگه کنه پیس دیگه این سر فیلم کنم ریدیو اس بی اس کی سریه ابھی آپ نے سنا یہ خاص گانا ایک بار پھر سے ادیت نارائن ہوگا پروگرام اس ساتھ میں ہوگا الکا اور فلم کا نام عشق ہے تم سے

مرحوم محمد رفیع کی آواز پہ یہ گانا بس پروگرام پہ پیش کی گئی. فلم کا نام راج کمار. سنوالو ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ radio.sbs.nl ہے. اسی ویب سائٹ کے ذریعے ہمارا پروگرام اپنا موبائل ٹیلی فون، موبائل فون، ٹیبلٹ، آئی پیڈ، کمپیوٹر کے ذریعے بھی آپ سن سکتے ہیں، اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں، اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے ہمارا فیس بک، یوٹیوب چینل، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر آپ جا سکتے ہیں. لتا منگیشکر پروگرام میں لتا جی کی آواز میں یہ خوبصورت گانا پیش کیا جا رہا ہے.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں